Ovde je Radio Glas na Türkije, počitovani slušatelji, dobar den od studio to u Ankara. Денеска е 6. октомври 2026 година, вторник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитот Тюрксат 4А. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24.30 до 01 часот според турско време, односно од 23.30 до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Потрагите на Палестина и незината скриена историја».

0: Emit Uvama Vesti. Presata od Recep Tayyip Erdoğan reče, Türkiye kestane počitova na aktere vo вселенскиот екосистем. Presata od Erdoğan se obrati na ceremonijata na отворањето на 77. Меѓународен вселенски конгрес, што се одржа во конгресниот центар НЕСТ во Анталија. Обрекајќи се пред научниците и представниците од 111 земји од целиот свет, Пресато Ердоган изрази надеж дека овој голем собирчи домакин е Туркија за прв пат ќе биде корисен за заедничката еднина на човештвото. Подсетувајќи дека конгресот е организиран со темата «Ни треба повеќе простор», Ердоган нагласи дека Вселената е најкритичната област што директно се одразува во напредокот на науката и технологијата и го рече следново. Почитувани представници од различни земји, сучествувате на конгресот, почитувани раководители на вселенските агенции, дами и господа, ве поздравувам сите со моите најискрени чувства почит и наклонетост. Со големо задоволство овој угости во толку сеопфатна организација во нашата прекрасна Анталија, бисерот на Медитеранот. Им посакувам топло добро дојде на нашите почитувани пријатели од 111 земји од целиот свет кои дојдоа во Туркија на 77. Меѓународен вселенски конгрес. Се надевам дека овој голем собирчи домакин на Туркија за прв пат ќе биде корисен за заедничката еднина на нашите земји, нашите народи и човештвото. Од срце им честитам на сите институции кои ја поддржаа организацијата на конгресот и предонесоа за реализација на овој важен меѓународен настан. Се надевам дека настаните во рамките на конгресот, организирани под темата «На светот му треба повеќе простор», ќе отворат врати за нови соработки. Прво, на сите би сакал да го насочам вашето внимание кон една точка. Науката и технологијата се во основата на напредокот што човештвото го постигна во секоја област, од комуникација до безбедност, од економија до транспорт, од земјоделство до управување со катастрофи. Најкритичната област каде што директно се одразува напредокот во науката и технологијата е несомнено Вселената. Затоа добивањето поголемо присуство во Вселената денес всушност значи да се направи животот на земјата побезбеден, попросперитетен и поодржлив за човештвото. Верувам дека состаноците, дискусиите, презентациите и консултациите што ќе се одржат во врска со конгресот ќе обезбедат можности за проспектувачки дебати и им се заблагодарувам на сите што ќе придонесат на конгресот со своите вредни идеи. Како турска нација, ние наследуваме изворено богата акумулација на знаење во астрономијата. Со векови, нашите предци ги набљудувале и бележеле движењата на Сонцето и месечината во огромните степи на Туркестан и се обидувале да го дешифрираат јазикот на ѕвездите. Гледајќи на назад кон историјата на науката, најдуваме на значајни траги, особено врска со астрономските набљудувања и календарското знаење од периодот на Гёктюрците во 6. век. Всушност, самиот термин Гёктюрк е доволен за да ја покаже природата на силната врска што нашата нација ја има со небото. Овој интерес, чии корени датираат од пред 15 века, станал поинституционализиран откако нашата нација го прифатила исламот.
1: Туркија и Пакистан, како одговор на нападите на бунтовничките хути во Јемен врз Саудиска Арабија, го активираа заедничкото одбраќање согласно сојузот од Мека. Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан во рамките на потпишаниот договор за заедничка одбрана од Мека на почетокот на август, по одржаниот вореден состанок на Стратешкиот политички и одбранбен комитет за заедничка одбрана вчера во Ријад, со учество на високи политички и војни функционери на трите земји, стапија во акција за зајакнување на заедничките одбранбени рамки меѓу овие три земји. Состанокот се одржа во време кога наново се засилија нападите на хутите врз Саудиска Арабија и почна да се зголемува загриженоста во однос на регионалната безбедност. Туркија на состанокот на стратешкиот политички

0: Ruski odbranben komitet za zajedničku odbrana ја представува министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за национална одбрана Јашар Гюлер и началникот на генералштабот Генерална армија Селчук Пайрактаролу. Министерствата за надворешни работи на Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан објавија заедничко соопштение во кое се истакнува дека трите земји во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, одржале вореден состанок на стратешкиот политички одбранбен комитет на одбранбениот сојуз од Мекка за да се осврнат на безбедносните случувања и заканите со кои се соочува Саудиска Арабија. Во соопштението се повторува дека безбедноста на секоја од трите земји е составен дел од нивната колективна безбедност и се вели следното. Комитетот одлучи итно да продолжи со спроведување на своите обврски за колективна одбрана и во тој контекст да преземе мерки за обезбедување и брзо распоредување на договорените воени сили и капацитети во Саудиска Арабија во рамките на договорените аранжмани во согласност со националното законодавство на страните со што ќе се зајакне состојбата на подготвеност, воената интеграција и колективниот капацитет за борба против заканите. Во заедничкото соопштение остро се осудува обидот за таргетирање на Мека и Медина и тековните напади врз градовите и цивилните и економските објекти во Саудиска Арабија, додавајќи дека страните категорично го отфрлаат секој напад или закана за безбедноста и територијалниот интегритет на Саудиска Арабија. Се подлекува дека Туркија и Пакистан ја ценат подготвеноста и будноста на вооружените сили на Саудиска Арабија, како и професионалната и високата компетентност што ја покажаа во заштитата на безбедноста и територијалниот интегритет на кралството од закани и напади. Комитетот откако ги оцени резултатите од политичките и воените консултации, одржани пред состанокот, ги одобри предлозите што му беа доставени и потврди дека одбранбениот сојуз од Мека презентира силна посветеност на колективната одбрана и на борбата против заканите во единство. Стои во соопштението и во тој контекст се нагласува дека трансформирањето на обврските од договорот за заедничка одбрана од Мека во практични мерки го одразува кредибилитетот на посветеноста на колективната одбрана, ја зајакнува ефикасноста на одвраќањето и ги потврдува единството и решителност на трите земји да ја бранат својата безбедност, суверенитет и територијален интегритет во согласност со одредбите од договорот. Во обвиненото заедничко соопштение исто така се вели дека комитетот одлучил за генерален секретар да биде назначен пензионираниот пакистански генерал подполковник Науман Махмуд со мандат од 3 години, посакувајќи му успех во неговата нова улога и изразувајќи уверување дека ова назначување ќе придонесе за напредокот на сојузот и постигнувањето на нејзините цели.
1: Министерот за надворешни работи Хакан Фидан рече, стигнахме до завршните фази од работата за институционализација на договорот. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан даде изјава за медиумите по состанокот на стратешкиот политички одбранен комитет на договорот од Мека за заедничка одбрана одржан во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија. Фидан изјави дека состанокот за институционализација на договорот од Мека за заедничка одбрана веќе бил на нивната агенда, но поради источувањата во Јемен и равенката во Саудиска Арабија, тие се состанаа воедно. Фидан нагласи дека на состанокот биле разгледани некои прашања поврзани со институционализацијата, како што се структурата на секретаријатот, назначувањето и одобрувањето на новиот генерален секретар Велики. Направена е многу работа за институционализирање на договорот за одбранбен сојуз од Мека, што е потпишан. Стигнахме до завршните фази од оваа работа. Фидан изјави дека разговарале и за тоа што може да се направи за мирно и решавање на проблемот преку диалог меѓу Јемен и Саудиска Арабија, додавајќи, Саудиска Арабија има многу конструктивен пристап кон решавањето на ова прашање. Имавме можност повторно да ги слушнеме, споделивме некои од нашите ставови. Фидан нагласи дека претседателот Реджеп Тајип Ердоган покажал силна волја во овој поглед и дека тие да донеле некои одлуки како одрасна таа волја. Нагласувајќи дека министерот за национална одбрана Јашар Гюлер и началникот на генералштабот генерал Селчук Байрактаролу исто така презентирале многу продуктивни ставови за воените, оперативните и техничките прашања. Фидан рече, разговаравме што може да се направи институционално и воено и технички. Каде одиме? Нашата институционализација во рамките на Алијансата за одбрана на Мека и што може да се направи во врска со моменталната проблематична област што ја имаме. Беше продуктивен ден.
0: Остра реакција од Туркија против територијалните прекршувања на Израел во Сирија. Во објавеното писмено соопштение од Турското министерство за надворешни работи, најостро се осудуваат прекршувањата и подкопувањето на договорот за деескалација од 1974 година, како и активностите што ги започна Израел за продолжување на своите активности на така наречената линија Суфа 53 во провинцијата Кунејтра во Сирија, со што се обидува да создаде нови состојби на свршен чин во регионот. Во соопштението на Турското Министерство за надворешни работи се вели следното. Ја повикуваме меѓународната заедница без задоцнување да преземе ефикасни и решителни чекори за ставање крај на експанзионистички

0: Политиките политики на Израел, кои ги ескалираат тензиите во регионот и повлекување од окупираните сириски територии. Тюркија решително ќе продолжи да го поддржува суверенитетот, политичкото единство и територијалниот интегритет на Сирија, како и да презема потребни чекори во таа насока заедно со земите од регионот.
1: Процесот на производство на Турксат 7 маке започне во ноември. 77-миот Меѓународен вселенски конгрес ИАЦ, организиран од Меѓународната вселенска федерација ИАФ, се одржува во конгресниот центар Несто Анталија, координиран од Министерството за индустрија и технологија, ако домакине се Турската вселенска агенција ТУА и САХА Истанбул. Министерот за транспорт и инфраструктура Абдулкадер Ураловлу одговараше на прашањата во турскиот павилјон во просторијата на настанот. Ураловлу изјави дека конгресот доживува период на голем интерес и учество. Ураловлу рече дека многу домашни компании, како што се Турксат, Тубитак и Аселсан, ги представија своите производи во рамките на конгресот и додаде. Туркија го лансираше сателитот Турксат 6 со своји инженери, со над 80% домашно производство, а сега ќе го лансира и сателитот Турксат 7А. Во фаза сме на договор и веројатно ќе го финализираме договор за Турксат 7 и ќе го започнеме процесот на производство во ноември. Имаме сателитска мрежа која ги задоволува не само нашите потреби, туку и потребите на 5,5 милијарди луѓе широм светот. Сакаме дополнително да ја развиеме оваа мрежа и да го зголемиме нејзиниот капацитет. Ваквите сајми се во суштина седење каде што компаниите и секторот комуницираат едни со други, се подржуваат едни со други или ја зголемуваат конкуренцијата. Нека биде корисно и поволно за нашата земја. Министерот Ураловлу исто така ги обиколи штандовите во просторот на настанот и добива информации за изложените производи.
0: Јеменските владини сили ги зазведуваа стратешките места во близина на стратешки важниот теснец Бабел Мендеп. Јеменската армија соопшти дека владините сили започнаа голема контраофанзива, при што пожестоките судири со хутите ги зазедуваа стратешкици во населеното место Дубаб, кое се наоѓа веднаш на брегот на Црвеното море, северно од теснецот Бабел Мендеп, едниот од најважните поморски патишта во светот. Според новинската агенција САБА, силите на штитот на народите, јужните бригади на гигантите, со подршка и на Народниот отпор го зазедоа стратешкото населено место Дубаб во западната провинција Таиз. Наведените провладени јеменски сили зазедоа важни позиции од раците на хутите, прекинувајќи ги нивните линии за снабдување до стратешкиот теснец Бабел Мендеп. Во жестоките судири што се водат помеѓу страните се убиени и ранети голем број припадници на хутите, а се уништени и оштетени и голем број возила и воена опрема.
1: Израел освен во појасот Газа ги продолжува нападите на окупираниот западен брег. Според палестински официјални извори во извршените најнови напади од страна на нелегалните израелски доселенци во различни области на окупираниот западен брег се ранети најмалку 8 палестинци. Напаѓачите физички ги нападнале

0: Sjeverno-Sudanske izraelske sile napalili i golem broj domova i štale za životinje na palestincite.
1: Американската централна разузнавачка агенција ЦИА предупреди дека поради продлабочувањето на внатрешните поделби на Израел му се заканува опасност од граѓанска војна или целосен колапс на државата. Според објавен актуелен извештај во една тајна анализа на американското разузнавање, се предупредува дека продлабочувањето на политичките, економските и социјалните поделби може да го доведе Израел во опасност од граѓанска војна или целосен колапс. Анализата настовена како пукнатина одвнатре е подготвена во август од страна на експерти од единицата Црвени тимови на ЦИА, специализирана единица задолжена за обезбедување алтернативни стратешки перспективи. Во оваа анализа се привлекува внимание на нестабилното пресекување на внатрешните притисоци со кои се соочува Израел пред парламентарните избори закажани за 27 октомври. Меѓу главните точки на тензијата се сериозното стеснување во економијата, брзото зголемување на трошоците за одбрана, ескалацијата на насилството на доселениците на окупираниот Западен брег и длабоката реакција во општеството против ослободувањата од задолжителна воена служба на ултраортодоксните мажи.
0: Американскиот председател Доналд Трамп во изјавата за новинарите во Белата куќа истакна дека Вашингтон одблизу и внимателно го следи пријавениот фатален случај на сомнителна епидемија на белодробна чума во Русија и дека неговата земја е подготвена да ја помогне на Москва. Тој рече, ние го следиме тоа многу внимателно, што току слушавме за тоа. Нарекувајќи оваа болест голем проблем за Русија, Трамп рече, во минатото, пневмонијата беше полесна за лекување, микробите и бактериите станаа посилни. Но ние ќе им помогнеме. Секогаш сме подготвени да му помогнеме на секој кој има таков проблем. У меѓувреме, американскиот државен секретар на Соединетите Американски држави Марко Рубио исто така потврди дека Вашингтон внимателно ги следи случувањата во Русија во врска со сомневањата на појава на епидемија на белодробна чума во Сибир. Емитувавме вести.
1: По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

On je, koji го читаат небото. Замислете си еден човек како ноќе издегува надвор во мрачната темнина. Во својата рака има мапа или карта, нема компас. Се уште не биле измислени сателитите кои денес ни го носат светот на дофат на нашите прсти. Но кога ќе погледне нагоре, тие се таму. Стотици и илјадници светлосни точки. Првото прашање што човекот си го поставува во тој момент е каде сум јас. Драги слушатели, човештвото кон небото не гледало само со воскитување, научило да го чита, да го дешифрира како јазик, бидејќи понекогаш небото било најсовршената карта или мапа на земјата. Во средниот век, кога ќе се речело Куц Ерусалем, генерално на ум доаѓале ѕидини, места за верски обред, богослужба и свети места. Сепак, овој град имал една помалку позната, но една многу длабока научна димензија. Куц Ерусалим бил центар на математиката, каде што универзумот се пресметувал сантиметар по сантиметар. Сега сакаме да ве однесеме во тие тесни улички сокаци на Куц Ерусалим до историската библиотека Халидије на улицата Бабел Силсиле, која води до джамијата Алакса. Халидије, која била изградена и основана во 1900 година и била првата приватно основана арапска јавна библиотека во Палестина, располага со приближно 1200 ретки ракописи. Меѓу овие ракописи, зачувани во центри како што се библиотеката Алакса и Халидије, се наоѓаат многу драгоцени дела со непроценлива вредност од областта на астрономијата и науката за мерење на времето или како што се нарекува во оригинал Илми Микат, како гранка на астрономијата во исламската цивилизација која ги одредува времето на клањањето на намазот, молењето и насоката на киблата, врз основа на движењата на сонцето, месечината и звездите. Илми Микат буквално значи познавање на времето и местото. Оваа научна дисциплина, која денес одговара на астрономијата и информации за календарот, одиграла витална улога во тоа да се обезбеди верскиот обред, клањањето намаз, молењето да се извршува во нивното точно време, особено за време на османскиот период. Едниот од најконкретните примери

Нова наследство му припаѓа на астрономот од 14-тиот век Зајнедин Ел-Кереки, кој подготвил специјални табели за астрономски пресметки директно согласно на географската ширина на Куц Ерусалим. Овие табели ни покажуваат дека Куц Ерусалим не бил само град кој се сметал за свет, туку истовремено бил град чија географска ширина била мерена, а позицијата на небото била математички фиксирана. Бидејќи, иако живееме под истото небо, аголот на една звезда во хоризонтот во видикот се менува во зависност од градот во кој се наоѓате. Така за Куц Ерусалим била потребна посебна пресметка. Токму во тој момент се среќаваме со најзачудувачкиот факт во астрономската историја на Куц Ерусалим. Кога ќе чуете астрономија, веднаш би можеле да замислите високи грандиозни згради со високи куполи и величествени раскошни обсерватории. Меѓутоа, ситуацијата во Куц Ерусалим била сосема поинаква. Ако барате грандиозна, огромна обсерваторија, изградена од камен во Куц Ерусалим, значи дека барате или гледате на погрешно место, бидејќи историските документи со кои располагаме покажуваат дека во Куц Ерусалим не била изградена таква грандиозна, огромна зграда за обсерваторија во текот на средниот век. Па добро, каде биле направени овие толку прецизни астрономски пресметки? Одговорот е всушност многу едноставен. Обсерваторијата во Куц Ерусалим не се состоела од згради, туку од самите мудреци, научници од тој период. Наблюдувања од покривите на куките, ракописите, записите чувани во простории за мерење на времето и научници мудреци кои го носеле знаењето во нивните умови. И можеби највпечатливиот аспект од историјата на науката во Палестина е овој. Најважната зграда на некои научни центри е онаа што никогаш не била изградена. Нивната најголема градба е самото знаење, самата наука. Оваа длабока поврзаност на Палестина со небото не е само прашање на минатото, односно не останала само во минатото. Оваа приказна продолжува и денес со една моќна и потресна научна отпорност. Во 2012 година во Газа беше фрлен многу посебен чекор од меѓународен обем. Во склопот на академската мрежа што ги опфаќа Исламскиот универзитет во Газа, Универзитетот Ал-Акса и Универзитетот Ал-Асхар е основана катедрата на УНЕСКО за астрономија, астрофизика и вселенски науки. За нејзин раководител е назначен астрофизичарот доктор Сулейман Барака. Палестинските научници, чие движење е ограничено на земјата, продолжија да се занимаваат со астрономско образование и истражување во Газа, гледајќи во бесконечноста на универзумот. Оваа научна одлучност го пренесе името на Палестина во небото и на официјалните звездени карти. Во 2019 година Меѓународната астрономска унија, како дел од организираната кампања Name ExoWorlds, односно именувајте ги екзосветовите, и го додели на Палестина правото да именува планетарен систем, тоест една звезда и нејзината екзопланета во соцвездието Делфин, на удалеченост од приближно 1200 светлосни години од земјата. Според официјалните регистри, ратификувани со палестински гласови, алудирајќи на едниот од историските ридови на Куц Ерусалим, над звездата со код HAT-P23 и било дадено името Морија, а на планетата, што орбитира околу оваа звезда, HAT-P23B, и било дадено името Јебус, инспирирано од племето Ханан, тоест хананците или хананејците, првобитните основачи на Куц Ерусалим. Денес во официјалната база на податоци на Меѓународната астрономска унија, тој систем се нарекува Морија и Јебус. Едно сеќавање, една меморија, чии граници се предмет на дискусија на земјата, го продолжува своето постоење 1200 светлосни години подалеку од небото. Овие страници од научната историја на Палестина не биле само теории кои се сместени или кои останале на полиците за книги. Тие биле користени за да се пронајде кыблата, насоката на молењето, клањањето намаз, да се одреди насоката во пустината, за да се движи низ пустината и најважно од се да се прогласи нејзиното постоење пред универзумот. Небото се претвори и стана сеќавањето, меморијата на Палестина на земјата. Така веќе градовите

те координати на небото, точки на картата. Сега е време да се зборува за луѓето кои ги следеле оделе по тие координати и по тие патишта. Еден трговец ќе тргне по тој пат, еден патник ќе го запише она што го видел во својата тетрадка. Еден научник, мудрец, ќе го носи своето стекнато знаење во далечни пристаништа. Знаењето, веќе заедно со човекот, ќе се прошири низ целиот свет. Небото ни го покажа патот, драги слушатели. Сега преминуваме на приказната за оние кои тргнале на пат во таа насока. Во нашето следно продолжение, следната недела, ќе ги следиме трагите на патешествениците, патниците, трговците и научниците, мудреците. До слушање до нашата повторна средба и продолжете да гледате во небото и во скриеното сеќавање, скриената меморија на Палестина. По трагите на Палестина и нејзината скриена историја.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Туркије. До слушање и пријатно!